Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrusfm.live.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97 Desami. Citrus.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

FM 97.3 დასამი. ახალი რადიო ბათუმში. Citrusy.

0: თბილისის დროით 6 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სცენაზე.
1: ახალი რადიო, ახალი რადიო. FM 97.3. ციტრუსი.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrusfm.live.

Let's do it again. Let's do it again.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუსს.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 10 28. FM 97.3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

გავიცნოთ 24 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმა ანაბარავდება. ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში 19 გრადუსია, ბათუმში 15, ფოთში 22, ურეკში 18, გონიოში ჰაერით 15 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოში, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 13, ქუთაისში 25, ცხინვალში 20, ამბროლაურში 19 გრადუსი სითბოა, გორში 24, გუდაურში 9, ბაკურიანში 13, 12 გრადუსი იქნება მესტიაში, 26 გრადუსია დედოფლისწყაროსა და საგარეჯოში, სიღნაღში 25, გურჯაანსა და ლაგოდეხში 26, თელავში 24 გრადუსი სითბო იქნება, მცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდიმსო პლუს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 22, პარიზში 24, თელავივში 31, ბაქოში 27 გრადუსი იქნება, ერევანში 28, სტამბულში 25, 23 გრადუსია კიევში, ლონდონში 21, ხოლო ნიუ-იორკში 26 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 24 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 1024. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს FM 97.3.

Batumi, usmen citrus. FM 97.3. Citrus.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 24. ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 9.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინე ბიცავზე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი.

0: ზე მოგგოცერთ ლიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ცხოვრება.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: გავარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა. ავტომობილის შეძენაც უსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: ამინდი. გავიცნოთ 24 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმაა ნაბარავდები, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში 19 გრადუსია, ბათუმში 15, ფოთში 22, ურეკში 18, გონიოში ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკოთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოში, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 13, ქუთაისში 25, ცხინვალში 20, ამბროლაურში 19 გრადუსი სითბოა, გორში 24, გუდაურში 9, ბაკურიანში 13, 12 გრადუსი იქნება მესტიაში, 26 გრადუსია დედოფლისწყაროსა და საგარეჯოში, სიღნაღში 25, გურჯაანსა და ლაგოდეხში 26, თელავში 24 გრადუსი სითბო იქნება, ცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები ბუდაპეშტში 25 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 22, პარიზში 24, თელავივში 31, ბაქოში 27 გრადუსი იქნება, ერევანში 28, სტამბულში 25, 23 გრადუსია კიევში, ლონდონში 21, ხოლო ნიუ-იორკში 26 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 24 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 24.
2: Lord, meet King Push.

FM 97 დასანი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკოდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე bizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 196. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.
4: Dies alone.
5: Does that scare you?
4: I don't want to be alone.

Batumi, usmen Citrus. FM 97 desami. Citrusi.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგოსტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკოდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 196. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 24.

გავიცნოთ 24 მაისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმა ანაბარავდება. ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში 19 გრადუსია, ბათუმში 15, ფოთში 22, ურეკში 18, გონიოში ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოში, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 13, ქუთაისში 25, ცხინვალში 20, ამბროლაურში 19 გრადუსი სითბოა, გორში 24, გუდაურში 9, ბაკურიანში 13, 12 გრადუსი იქნება მესტიაში, 26 გრადუსია დედოფლისწყაროსა და საგარეჯოში, სიღნაღში 25, გურჯაანსა და ლაგოდეხში 26, თელავში 24 გრადუსი სითბო იქნება, ცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. უდაბნოში 25 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 22, პარიზში 24, თელავივში 31, ბაქოში 27 გრადუსი იქნება, ერევანში 28, სტამბოლში 25, 23 გრადუსია კიევში, ლონდონში 21, ხოლო ნიუ-იორკში 26 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 24 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322-454-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.

0: clean.
1: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 9.3.

0: Реклама.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
5: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
6: citrusfm.live.

0: თბილისის დროით 10 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკოდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
5: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.
6: Cheat a print dancing on the people rolled up at the after joint dancing dancing on the people people dancing on the people I got people on the people people dancing on the people with the people on the people smoking CO2 see me see you dancing on the people climb up on the booth hanging from the people on the people my head is the roof dancing on the ceiling on the people I got people on the people dancing dancing on the people I got

0: ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში
1: ესპილანსაი
2: ჩიპაბმე el negocio socio.

გავიცნოთ 24 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმა ანაბარავდება. ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში 19 გრადუსია, ბათუმში 15, ფოთში 22, ურეკში 18, გონიოში ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოში, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 13, ქუთაისში 25, ცხინვალში 20, ამბროლაურში 19 გრადუსი სითბოა, გორში 24, გუდაურში 9, ბაკურიანში 13, 12 გრადუსი იქნება მესტიაში, 26 გრადუსია დედოფლისწყაროსა და საგარეჯოში, სიღნაღში 25, გურჯაანსა და ლაგოდეხში 26, თელავში 24 გრადუსი სითბო იქნება, ცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 22, პარიზში 24, თელავივში 31, ბაქოში 27 გრადუსი იქნება, ერევანში 28, სტამბულში 25, 23 გრადუსია კიევში, ლონდონში 21, ხოლო ნიუ-იორკში 26 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 24 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97.3. Citrusy.

FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: Reklama Citrus'e.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო.ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკოდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
4: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: თბილისის დროით 11 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3.

0: ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: ციტრუს FM.live.
2: You get on that horse, you better ride.

0: გახსურს, შემოდის აი ეს მოგგო წერტილი G და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

Ахали радио. Ахали радио. FM FM FM FM. Фрат Шуди Дазами. Цитруси.

0: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: ამინდი.
2: გავიცნოთ 24 მაისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმა ანაბარავდები, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში 19 გრადუსია, ბათუმში 15, ფოთში 22, ურეკში 18, გონიოში ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოში, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 13, ქუთაისში 25, ცხინვალში 20, ამბროლაურში 19 გრადუსი სითბოა, გორში 24, გუდაურში 9, ბაკურიანში 13, 12 გრადუსი იქნება მესტიაში, 26 გრადუსია დედოფლისწყაროსა და საგარეჯოში, სიღნაღში 25, გურჯაანსა და ლაგოდეხში 26, თელავში 24 გრადუსი სითბო იქნება, ცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 25 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 22, პარიზში 24, თელავივში 31, ბაქოში 27 გრადუსი იქნება, ერევანში 28, სტამბულში 25, 23 გრადუსია კიევში, ლონდონში 21, ხოლო ნიუ-იორკში 26 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 24 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 57 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.
4: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: თბილისის დროით 12 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში.
3: ციტრუსი

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10.
4: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
5: citrusfm.live.

გავიცნოთ 24 მაისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმა ანაბარაუდები, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 19 გრადუსია, ბათუმში 15, ფოთში 22, ურეკში 18, გონიოში ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკოთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოში, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 13, ქუთაისში 25, ცხინვალში 20, ამბროლაურში 19 გრადუსი სითბოა, გორში 24, გუდაურში 9, ბაკურიანში 13, 12 გრადუსი იქნება მესტიაში, 26 გრადუსია დედოფლისწყაროსა და საგარეჯოში, სიღნაღში 25, გურჯაანსა და ლაგოდეხში 26, თელავში 24 გრადუსი სითბო იქნება, ცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდიმსო პლუს ქალაქები, ბუდაპეშტი 25 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 22, პარიზში 24, თელავივში 31, ბაქოში 27 გრადუსი იქნება, ერევანში 28, სტამბულში 25, 23 გრადუსია კიევში, ლონდონში 21, ხოლო ნიუ-იორკში 26 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 24 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 10 24.
4: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
5: citrusfm.live.
4: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Բաթումի ուսմեն սիտրուս FM 97 դասամի Սիտրուսի

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: თბილისის დროით 13 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობე ესე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 1024.
4: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს FM 97.3.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM. Frashvili და სამი. Citrusi. Batumshi.

გავიცნოთ 24 მაისის სამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმა ანაბარაუდები, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში 19 გრადუსია, ბათუმში 15, ფოთში 22, ურეკში 18, გონიოში ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოში, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 13, ქუთაისში 25, ცხინვალში 20, ამბროლაურში 19 გრადუსი სითბოა, გორში 24, გუდაურში 9, ბაკურიანში 13, 12 გრადუსი იქნება მესტიაში, 26 გრადუსია დედოფლის წყაროსა და საგარეჯოში, სიღნაღში 25, გურჯაანსა და ლაგოდეხში 26, თელავში 24 გრადუსი სითბო იქნება, ცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 22, პარიზში 24, თელ-ავივში 31, ბაქოში 27 გრადუსი იქნება, ერევანში 28, სტამბულში 25, 23 გრადუსია კიევში, ლონდონში 21, ხოლო ნიუ-იორკში 26 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 24 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მეს ლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენათ უკსურს შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3
1: ორამდენი რამე მახსენდება

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 03222 240

0: 24-6. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

Բաթումի, ուսմեն Սիտրուս, FM 97 դասամի, Սիտրուսի,

გავიცნოთ 24 მაისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმა ანაბარავდება. ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში 19 გრადუსია, ბათუმში 15, ფოთში 22, ურეკში 18, გონიოში ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოში, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 13, ქუთაისში 25, ცხინვალში 20, ამბროლაურში 19 გრადუსი სითბოა, გორში 24, გუდაურში 9, ბაკურიანში 13, 12 გრადუსი იქნება მესტიაში, 26 გრადუსია დედოფლისწყაროსა და საგარეჯოში, სიღნაღში 25, გურჯაანსა და ლაგოდეხში 26, თელავში 24 გრადუსი სითბო იქნება, ცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბოა.

0: ახლაკი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. უდაბნოში 25 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 22, პარიზში 24, თელავივში 31, ბაქოში 27 გრადუსი იქნება, ერევანში 28, სტამბულში 25, 23 გრადუსია კიევში, ლონდონში 21, ხოლო ნიუ-იორკში 26 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 24 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 24.

0: That's ugly.
1: Ahali Radio. Citrusy. FM 97.3. Batumshi.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

ჩვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3. თბილისის დროით 15 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სცენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: we go.
1: Reklama.
2: გავარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.

0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
3: citrusfm.live.

ოხიბლური მაგ შენ თვალის წამწამეთ განავლოთო არი ფიქრო ეგ წამეთ

გავიცნოთ 24 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმა ანაბარაუდები, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 19 გრადუსია, ბათუმში 15, ფოთში 22, ურეკში 18, გონიოში ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოში, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 13, ქუთაისში 25, ცხინვალში 20, ამბროლაურში 19 გრადუსი სითბოა, გორში 24, გუდაურში 9, ბაკურიანში 13, 12 გრადუსი იქნება მესტიაში, 26 გრადუსია დედოფლისწყაროსა და საგარეჯოში, სიღნაღში 25, გურჯაანსა და ლაგოდეხში 26, თელავში 24 გრადუსი სითბო იქნება, ცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბო.

0: ახლა უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები ბუდაპეშტში 25 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 22, პარიზში 24, თელავივში 31, ბაქოში 27 გრადუსი იქნება, ერევანში 28, სტამბულში 25, 23 გრადუსია კიევში, ლონდონში 21, ხოლო ნიუ-იორკში 26 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 24 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-244-600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-49-1028.
3: White Records.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 9.3.

0: bu ne bam.
1: Reklama Citrus'e.
2: Gavarjoba, mes лайдери ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ ქსურს შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
5: ციტრუსი.
4: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

0: თბილისის დროით 16 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუსს.

0: Reklama.
1: Автомобили შეძენაგინდა და გაკეთება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე bizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 24.

Batumi usmen citrus. FM 97 დესამი. Citrusy.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

ჩავეცნოთ 23 მაისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმა ანაბარავდები, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში 19 გრადუსია, ბათუმში 15, ფოთში 22, ურეკში 18, გონიოში ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოში, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 13, ქუთაისში 25, ცხინვალში 20, ამბროლაურში 19 გრადუსი სითბოა, გორში 24, გუდაურში 9, ბაკურიანში 13, 12 გრადუსი იქნება მესტიაში, 26 გრადუსია დედოფლისწყაროსა და საგარეჯოში, სიღნაღში 25, გურჯაანსა და ლაგოდეხში 26, თელავში 24 გრადუსი სითბო იქნება, მცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთი სამი უნდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 22, პარიზში 24, თელავივში 31, ბაქოში 27 გრადუსი იქნება, ერევანში 28, სტამბულში 25, 23 გრადუსია კიევში, ლონდონში 21, ხოლო ნიუ-იორკში 26 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 24 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

Batumi, usmen citrus. FM 97 დასამი. Citrusy.

0: Reklama Citrus'de.
1: Gavarcuba, mesla ideri var, mokko stilisma. Automobili şezina tuksuz, şemodi saitze mokko certili ci, da ik dak kutebi. Çemi dakmarebit, makanas dresu eğidini, asorom gelo debi, dagbireke. Nuri sami yori yori, orasormuzda otki epsasi. Mogo, gai umcoveset schovreba.
2: Avtomobili შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე mokko.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე გამირეკე. 0322-254-600. Mogo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური. 577-410-1028.

0: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
1: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

0: გამარჯობა, მეს ლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: ამინდი. გავიცნოთ 24 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმაა ნაბარავდები, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში 19 გრადუსია, ბათუმში 15, ფოთში 22, ურეკში 18, გონიოში ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოში, ხელვაჩაურსა და ზუგდეთში 13, ქუთაისში 25, ცხინვალში 20, ამბროლაურში 19 გრადუსი სითბოა, გორში 24, გუდაურში 9, ბაკურიანში 13, 12 გრადუსი იქნება მესტიაში, 26 გრადუსია დედოფლისწყაროსა და საგარეჯოში, სიღნაღში 25, გურჯაანსა და ლაგოდეხში 26, თელავში 24 გრადუსი სითბო იქნება, ცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 22, პარიზში 24, თელავივში 31, ბაქოში 27 გრადუსი იქნება, ერევანში 28, სტამბულში 25, 23 გრადუსია კიევში, ლონდონში 21, ხოლო ნიუ-იორკში 26 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 24 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1024. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
2: citrusfm.live.
1: პირველი, დამოუკიდებელი, მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
2: ციტრუსი.
1: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი-ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
4: ბათუმი უსმენს ციტრუს FM 97.3. ციტრუსი

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი.
1: თბილისის დროით 18 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
2: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
0: ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეაფსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
5: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.

გავიცნოთ 24 მაისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმა ანაბარაუდები, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში 19 გრადუსია, ბათუმში 15, ფოთში 22, ურეკში 18, გონიოში ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოში, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 13, ქუთაისში 25, ცხინვალში 20, ამბროლაურში 19 გრადუსი სითბოა, გორში 24, გუდაურში 9, ბაკურიანში 13, 12 გრადუსი იქნება მესტიაში, 26 გრადუსია დედოფლისწყაროსა და საგარეჯოში, ფსიღნაღში 25, გურჯაანსა და ლაგოდეხში 26, თელავში 24 გრადუსი სითბო იქნება, ცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 25 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 22, პარიზში 24, თელავივში 31, ბაქოში 27 გრადუსი იქნება, ერევანში 28, სტამბულში 25, 23 გრადუსია კიევში, ლონდონში 21, ხოლო ნიუ-იორკში 26 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 24 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 49 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Reklama Citrus'ze.
1: Автомобილის შეძენაგინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერ მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1038. FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: თბილისის დროით 19 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: ახალი რადიო, ახალი რადიო. FM, FM, FM, FM. ცხრაშვიდი და სამი. ციტრუსი. ბათუმში.

Батуми, Усмен Ситрус. FM 97.3. Ситруси.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენაც უსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედებით.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: გავარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: ამინდი. გავიცნოთ 24 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმაა ნაბარავდები, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში 19 გრადუსია, ბათუმში 15, ფოთში 22, ურეკში 18, გონიოში ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოში, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 19, ქუთაისში 25, ცხინვალში 20, ამბროლაურში 19 გრადუსი სითბოა, გორში 24, გუდაურში 9, ბაკურიანში 13, 12 გრადუსი იქნება მესტიაში, 26 გრადუსია დედოფლისწყაროსა და საგარეჯოში, სიღნაღში 25, გურჯაანსა და ლაგოდეხში 26, თელავში 24 გრადუსი სითბო იქნება, მცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 22, პარიზში 24, თელავივში 31, ბაქოში 27 გრადუსი იქნება, ერევანში 28, სტამბულში 25, 23 გრადუსია კიევში, ლონდონში 21, ხოლო ნიუ-იორკში 26 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 24 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.
4: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: თბილისის დროით 20 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სცენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 24.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან. citrusfm.live.

გავიცნოთ 24 მაისის 3-მინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმაა ნაბარავდები, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში 19 გრადუსია, ბათუმში 15, ფოთში 22, ურეკში 18, გონიოში ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოში, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 13, ქუთაისში 25, ცხინვალში 20, ამბროლაურში 19 გრადუსი სითბოა, გორში 24, გუდაურში 9, ბაკურიანში 13, 12 გრადუსი იქნება მესტიაში, 26 გრადუსია დედოფლისწყაროსა და საგარეჯოში, სიღნაღში 25, გურჯაანსა და ლაგოდეხში 26, თელავში 24 გრადუსი სითბო იქნება, ცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბოა.

0: 25-ი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 22, პარიზში 24, თელავივში 31, ბაქოში 27 გრადუსი იქნება, ერევანში 28, სტამბულში 25, 23 გრადუსია კიევში, ლონდონში 21, ხოლო ნიუ-იორკში 26 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 24 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
3: ქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: like a friend. Batumi, Usmen Citrus. FM 97.3.
1: Abi, şimdi mi olacak?

Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM. Φράτσουλη. Δεσάμι.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მეს ლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკოდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

FM 97 დასანი. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
1: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა. და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგოცერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკოდება თანხა. ან ქავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: citrusfm.live.
2: ამინდი.
3: გავიცნოთ 24 მაისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმა ანაბარაუდები, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 19 გრადუსია, ბათუმში 15, ფოთში 22, ურეკში 18, გონიოში ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოში, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 13, ქუთაისში 25, ცხინვალში 20, ამბროლაურში 19 გრადუსი სითბოა, გორში 24, გუდაურში 9, ბაკურიანში 13, 12 გრადუსი იქნება მესტიაში, 26 გრადუსია დედოფლისწყაროსა და საგარეჯოში, სიღნაღში 25, გურჯაანსა და ლაგოდეხში 26, თელავში 24 გრადუსი სითბო იქნება, ცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 22, პარიზში 24, თელავივში 31, ბაქოში 27 გრადუსი იქნება, ერევანში 28, სტამბულში 25, 23 გრადუსია კიევში, ლონდონში 21, ხოლო ნიუ-იორკში 26 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 24 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვეკავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: реклама.
1: გამარჯობა. მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენაც უსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკოდება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეაფსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 24. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
4: ციტრუსი.
3: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

0: In the name of the Father.
1: Თბილისი სტროით 22 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
2: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM 97.3. Citrusy. Batumshi.

0: реклама.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
3: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Батуми, усмен ситрус. FM 97.3. Ситруси.

გავიცნოთ 24 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმა ანაბარაუდები, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში 19 გრადუსია, ბათუმში 15, ფოთში 22, ურეკში 18, გონიოში ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკოთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოში, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 13, ქუთაისში 25, ცხინვალში 20, ამბროლაურში 19 გრადუსი სითბოა, გორში 24, გუდაურში 9, ბაკურიანში 13, 12 გრადუსი იქნება მესტიაში, 26 გრადუსია დედოფლისწყაროსა და საგარეჯოში, სიღნაღში 25, გურჯაანსა და ლაგოდეხში 26, თელავში 24 გრადუსი სითბო იქნება, ცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდიმ სოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 22, პარიზში 24, თელავივში 31, ბაქოში 27 გრადუსი იქნება, ერევანში 28, სტამბულში 25, 23 გრადუსია კიევში, ლონდონში 21, ხოლო ნიუ-იორკში 26 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 24 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
4: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: To be honest,
1: Reklama.
2: გავარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკოდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინ B-ის სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
1: ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკეთება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 1024.
5: Paloma, baby.
6: Hágame
5: un favor. Bebecita, ¿qué pasó? ¿Qué son tus?

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus fm.live

FM 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი. We the best music. Another one.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 24 მაისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმა ანაბარავდება. ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში 19 გრადუსია, ბათუმში 15, ფოთში 22, ურეკში 18, გონიოში ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოში, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 13, ქუთაისში 25, ცხინვალში 20, ამბროლაურში 19 გრადუსი სითბოა, გორში 24, გუდაურში 9, ბაკურიანში 13, 12 გრადუსი იქნება მესტიაში, 26 გრადუსია დედოფლისწყაროსა და საგარეჯოში, სიღნაღში 25, გურჯაანსა და ლაგოდეხში 26, თელავში 24 გრადუსი სითბო იქნება, ცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 22, პარიზში 24, თელავივში 31, ბაქოში 27 გრადუსი იქნება, ერევანში 28, სტამბულში 25, 23 გრადუსია კიევში, ლონდონში 21, ხოლო ნიუ-იორკში 26 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 24 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 1028.
3: Imagínate tú y yo en la playa. La arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame. Bésame.

0: ციტრუსიტომ.
1: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან. citrus.fm/live.

0: Batumi, Usmen Citrus. FM 97 დეცემბერი.
1: აბა, შემიძლია.
0: Citrusy.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკოდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. ახალი რადიო, ახალი რადიო. FM 97.3. ციტრუსი ბათუმში.

0: თბილისის დროით 24 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

FM 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

Batumi, Usmen Citrus. FM 97.3. Citrusy.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97 დასამი. Citrusy.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

Walking on marshmallows.

ახალი რადიო, ახალი რადიო. FM, FM, FM, FM. 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინების ბიცავზე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.